می لوے کی استاذ انوسرت فاتح علی خان کے مشہور قوالیے صوفیا دی کلاسیکل اردو لیمبر کمبر رنگلنگ ہام وگیندا می لوے گا میگند گوتے گ بونے دینی لوبی گلی بے انیایا تادو صف کرے وینی ہتام ورکمک گوت گینونے نمسے تے دورکما وفاترکم کے رمز کے گوت گئے

0: نوتا اکلانگ رزق دیوم ہٹھا وا فینما تی ابا می ہن رزق دینے می ہکی ای کا کو ہی ادی کیت ایورم ونی کھبر ور کھمائی حقم اکی باو می گئے
1: دیوے ایف ایم نو دی ہے کے میگاٹس

0: خلیگ فان ویدال واشه تی بامی هن نکن خبر دی بلاشه تی بامی هن گے بینن کرا فین اڈیان ہندی جنم ہنگا ہنگا هن نفنے تی بامی هن گنس دے ہشی فہن کھاک ہن جے
1: دیوہی FM دیوہی نائکو نو دیہ ایک میگا ہرٹس

ناں اللہ ایمہا انسانوں ہدوا فا ونی ایم مما یکا ای بپا ایگی کیبن می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افد دوا فاوا ای دیکم بلون گے داری فسکول ای فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ونھا تکن ای بامی ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹکا کم میہن ہرمائے کو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹمن ور گدین انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکا تریکن دی بیدے متی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویری کن دی بیدے کمیں میں کیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ کے مشرکوں کے اندگو تکا دیکھول ہدوں یہ کے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ کے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلمن ابسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن یکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکھول ویری وے یکلے گفانا دیما کری ابا میہوں مفادان دن ویواہ کا کیت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادی کلے گفانو گے گیتیما گے میست کولو نوانما تیممین ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ادی کلے گفانا کی تیممین گے مچن ہننے بی عزت تریا کی موہن نونے شکننے شعیب گفانو گے قومو گے میہن گے نبیکمو اکلے گفانو مین اللہ سلامک کرو بی اکلے گفانو گے گیتیما گے میست کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن انگے ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕನ್ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ ಯಸಲ್ ರಹಿಮ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸುಮಶ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೇ ಮೀಹ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂ ನಾ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾಹುಷ್ಕಮೆ ಆದಿ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನ್ ವರಕುಂ ಹೆವ ಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹಿ ಕಮೆ ಎಗುಳು ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೇ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ಕಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗನ್ನವಾನೆ.